Yesu Kristo no ni din ani Jesus. So Obra so tele pa na ho ba bi fa. Ni ame kan fo ni se ame kan fo Yesu Kristo amma o se Yesu ma ne nye han e wo akoma ni. Na sa ba ne pa wa bra bo mu a. Nsu me ni ame nyina e be twan. Na ni ase nyina e be ye hie. Pa wo to ya wo nya ko pa so. Ni o ti ase a wo asa kra. Na o hu ni o ni.

Na me koi na zwenya ni mi afi owo mu na me fata sabati egumana fi unsam.

asida ya nyamidiye aye yesu ya obadie dia shanyankoponi onyame adwazi na nyum

akwansia no sia ye urade anya waka mayira sha wa brosamu pesa ka urade wa shemisuko aso wa mama nanti pumu asase tama so cha na faro ni do mini na waka omoshi mira was urade mi hiwa yo.